0: C'est le moment, une petite sieste.
1: Faut prendre le temps de prendre son temps.
2: Sur Canal B, on peut aussi faire la sieste la nuit. Et c'est encore plus
3: amusant.
4: どうも、久しぶりです。今のどういう状況から電話ですか？
5: 私大阪にいるんですよ。大阪のテレビ番組公開録画で、今本番30分前で楽屋から電話してます。
4: ああ、そう。
5: はい。
4: じゃあ衣装やなんかもうつけてるわけね。
5: そうですね、もうすっかりメイクも一緒に。